Jacobtam taita Dios uticharja Israelwan. Jacobpa mirainin kunawan taita Dios kontratuta ruraspan mi kamacherja. Taitacha mamachakunataja amam respetan kichikcho. Ñawpaq ninpipas amam junkorakun kichikcho. Amam adoran kichikcho. Chaykunapaja amatajmi animalkunatapas kañapun kichikcho. Hamkunaja ñoja taita Dios llatam respetawan kichik. Hamkunataja ateinipiwan hatun castigukunawanmi Egipto nasyunmanta hurhumurhaykichik. Ñuhallata adorawaspama, ñuhallapajtaj animalkunatapas kañapuwankichik. Tukuy tiempuya kasukuychik, qillqasqa qusqay decretukunata, reglamentukunata, yachachikuykunata, chaynataj kamachikuykunatapas. Taitacha mamachakunataja, amama adorankichikchu. Hamkunawan kontrato rurasqaytaqa amam junqarunkichikchu, nitajmi taytacha mamachakunatapas adorankichikchu. Yupaychasqaykichik ñoja taita Diosllata respetawaptikichikqa, enemiguykichikmantapas librasqaykichikmi, nispa. Chaywanpas paykunaqa manam kasukurqakuchu. Ñawpaq kustumbrinkuman hinallam rurarqaku. Asiria nasion reypa pusachimusqan runakunaqa taita Diosta adorachkaspapas, servijkun kikinkupa taitacha mamachankutapas. Churinkupas, wilkankupas, abuelonkupa rurasqanta hinallam rurarqaku, kay libro qillqasqa kasqan tiempukama.

tarpukuy ninchikpa sirvikuy ninchikpa hawampi munaychakukmi Dios taytanchikja hinaptinja hatun hatun reverenciawan sirvikunapaj preparakusunchik iglesia sasachakuy hamunanpajpas consciente kasunchik mañakusunchik Dios taytayku ari mancharikuypaj hinam kay qillqaykipa willakusqan ichaqa ham sunquykupi kaptikiqa imataraq manchakuymanku hampuniya kallpanchawayku yanapawayku ari aycha kurpullaykuqa taytay aychallapiqa runa kayllapiqa kaykunata jawarispaqa imaynataq chay timpu kanqa nispa ninapaq maymantaq iskapasaq maymantaq ayqikusaq ninapaq hinam ichaqa hampuni ñuqaykuwan kasqaykiraykuqa taytay hampunim waqaychawankiku cuidawankiku puririchiwankiku sasachakuyña wañuyña yarqay muchuyña chayamuptinkupas taytay hanmi ñuqaykuwan kachkanki llapallan churikunapajmi llapallan iglesiaykipajmi taytay mañakuyki hampuniya taytay llapallan iglesiaykita bendice yanapay hinaspaykiya taytay munas haykipaj puri dichi chayrayku mañakuspa suykamuykiku sapallan salvajniyku Cristo kuspa sutinpi mañakuspayku amén.